0: Ishtë qasëll, kërëm ju më nifiko shëtau gëllese. Dhe e kjes një më në gjveç, o nikë më patut më lëmënjë. 24.000 bache e vos mu se polup që ka lëzë një gove, në moje së tërmi. 15 minutë manë këtë 11 i këteo. Në zërëma tja shtudi, hvala zë pozdrave në SMS në një qëpët ena. 300, 300.
1: Radio Ena in Matjaž Lovše. Od 10 do 2.